učešću balkanskih grupa na Siget festivalu, jednom od najvećih i najdugovečnijih muzičkih i kulturnih događaja u Evropi. A Siget festival, je tako, održava se u Budimpešti, a bit će ga ovog puta u avgustu mesecu. Za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je na današnji dan 356. godine pre nove ere rođen Aleksandar Makedonski, makedonski kralj i vojskovođa. Na današnji dan 1456. godine hrišćanska vojska pod komandom engleskog vojvode Janoša Hunjadija, odnosno Sibinjanin Janka, porazila je tursku vojsku sultana Mehmeda II. Osvajača kod Beograda. Na današnji dan 1826. u Baji je rođen srpski pisac Bogovoj Atanacković, koji je kršteno ime Timotej promenio u duhu narodnjačkog romantizma. Na današnji dan 1883. mošti pesnika Branka Radičevića prenete sa Bečkog groblja na Stražilovo. Na današnji dan 1961. godine umrla je Marija Karađorđević, rumunska princeza, jugoslovenska kraljica, nosilac ordena Legije časti. Također na današnji dan 1979. godine umro je Šandor Kočiš, mađarski fudbaler, reprezentativac. I na današnji dan 1984. godine rođen je Janko Tipsarević, teniser, reprezentativac i selektor reprezentacije Srbije. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Zorica Brunclik, a pesma nosi naslov Bosioče moj zeleni.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Protekli vikend je i na jugoistoku Mađarske protekao u znaku pravog odmora i rekreacije. Pošto je lepo bilo vreme, mnogi su u prirodi na ekskursijama proveli vikend i to širom regije pa i dalje. I bilo je onih naravno koji su prešli za susjednu Srbiju i Rumuniju. Poznate banje i plaže su bile prepune sa gostima iz unutrašnjosti i susjednih zemalja, a naravno tu su bili i gosti iz drugih evropskih zemalja, jer krenula je turistička sezona. Najviše je bilo omladine, jer je počeo raspust i to završetak školske godine, znači da će sad i oni krenuti na odmor. Velik broj ljudi je bio i na štandovima na obali Tise i Moriša, ali to prvenstveno je odmor i sport dominirao. Kupanje je bilo malo, samo oni hrabriji. Stacije i pod raznih kampova gdje deca provode svoje vrijeme, tako danas u Batanji počinje već tradicionalni srpski kamp, a isto tako i u Segedinu i u Pomoriškoj regiji na više mjesta, prvenstveno u gradovima. A naravno da tradicionalnih festivala će biti i sad ovog leta, jer što se tiče kulturnih programa, tu je tradicionalni tricikli festival Kultura na dva točka na trodnevnoj manifestaciji i po raznim mestima, bibliotekama, kafićima, klubovima, plaži, te pijacama bilo je mnogo programa, a tu su bili i programi na trgovima. Dominirala je savremena umjetnost i to mladih književnika i muzičara. Veoma mnogo njih su bili proteklog vikenda i u muzejima, gdje ima mnogo interesantnih izložbi, a ne samo u muzejima, već i na drugim izložbenim mestima, kao što su to biblioteke, domovi kulture, gdje je bilo postavljeno, a najviše slikara i fotografa su izložili. Kad rekoh izložbe, treba reći da je letnja sezona raznih kolonija već u toku, a na najpoznatijoj u Martelju ima najviše njih koji učestvuju, jer je to inače i međunarodni, a ima gostiju, prvenstveno iz susjedne Rumunije i Srbije, a i iz drugih evropskih zemalja. Što se zabavnih programa tiče, tu je bila bogata lepeza, ali dominirali su programi koji su za omladinu pripremljeni u kafićima, diskačima i klubovima, a normalno da i na slobodnoj pozornici. A sportskih programa čak može reći da nije bilo, već veoma malo njih su igrali fudbal, nego su najviše njih gledali, a gledanje sporta na velikim ekranima u prijateljskim društvima je bio jedan od, kao što kažu, važnih programa za ljubitelje fudbala. Da je stiglo leto, dokazuje i to na jugoistoku Mađarske, inače da je velik promet na putevima, prvenstveno na međunarodnim putevima, jer zna se da tu je promet i tu je granica i za Rumuniju i za Srbiju.

Čolog Blake, odnosno hrvatski predstavnik Baby Lasagna. Beogradski bend Koji Koji, poznat po spoju roka, elektronike i post-punka, već je ranije skretao pažnju evropske alternativne scene. Njihov nastup na Sigetu dolazi kao nastavak regionalnog i evropskog širenja, a festival ih je svrstao među izvođače koji predstavljaju novu alternativnu scenu istočne Evrope. Luke Blake, koji je Srbiju predstavljao na Euroviziji 2023. godine, nastupa na Sigetu kao deo šireg selektovanog programa novih pop i alt pop izvođača. Njegov vizuelno jak i konceptualan pristup muzici uklapa se u festivalski fokus na eksperimentalniji pop i elektroniku. Hrvatski izvođač Baby Lasagna, koji je posljednjih godina postao jedno od najzvučnijih imena nove regionalne pop-rock scene, nalazi se na glavnom festivalskom programu. Njegov nastup je deo šireg talasa izvođača koji kombinuju pop, elektroniku i rock energiju, a Siget ga pozicionira uz globalna imena nove generacije. Posebnu pažnju privlači i Goran Bregović, koji će nastupiti na Day Zero, otvaranju festivala 10. augusta. Ovaj specijalni dan, kojim Siget obeležava 33 godine postojanja, donosi povratak festivalskoj tradiciji kroz izvođače koji su obeležili prethodne decenije, a Bregović sa Orkestrom za svadbe i sahrane predvodi taj program. Ovogodišnji Siget tako spaja globalne headlinere sa sve jačim pristupom regionalne scene, što ga čini jednim od najraznovrsnijih izdanja festivala do sada. Budimpešta i Ostrvo Obuda i ovog augusta postaju mesto gdje se susreću različite scene, a Balkan po prvi put u ovom obimu zauzima svoje jasno mesto na mapi najvećih evropskih festivala.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 22. juna 1533. godine, posle neuspele opsade Beča 1529. i bezuspešnog pohoda na prestonicu Austrije 1532. turski sultan Sulejman II. Bio je prinuđen da potpiše ugovor o miru sa Austrijom. Na današnji dan 1805. rođen je italijanski revolucionar Giuseppe Mazzini, glavni ideolog nacionalnog pokreta Italijana u 19. veku i jedan od tvoraca moderne italijanske države. Na današnji dan 1815. francuski car Napoleon I. je 4 dana posle poraza njegove armije kod Waterloa drugi put abdicirao, a potom je odveden na ostrvo Sveta Jelena u Atlantskom okeanu, gdje je umro 1821. godine. Na današnji dan 1826. godine rođen je Bogoljub Atanacković, jedan od osnivača moderne srpske proze. Pravne nauke završio je u Beču, pisao je pesme, romantičarske novele sa temama iz prošlosti, ljubavne romane kao i pripovetke iz savremenog života. Najbolja njegova dela su roman Dva idola i novela Bunjevka. Na današnji dan 1898. godine u Osnabriku je rođen Erich Maria Remark, nemački književnik i antifašista. Po dolasku Hitlera na vlast bio je prisiljen da emigrira. Živeo je u Sjedinjenim Američkim Državama i Švajcarskoj, gdje je umro 1970. godine. Kroz literaturu je prikazao mučnu posleratnu svakodnevicu u Europi. Njegov prvi roman, Na zapadu ništa novo, doneo mu je svjetsku književnu slavu. Remark je napisao i romane Triumfalna kapija, Povratak, Tri ratna druga, Vreme života, Vreme smrti i druge. Na današnji dan 1940. godine vrhovna komanda francuske vojske potpisala je u Drugom svjetskom ratu bezuslovnu kapitulaciju pred nacističkom Njemačkom. Posle poraza u delu Francuske je formirana marionetska vlada maršala Henrija Petena, koja je sarađivala s nacistima i borila se protiv francuskog pokreta otpora. Na današnji dan 1941. godine nacistička Njemačka je u Drugom svjetskom ratu duž cijele granične linije između Baltičkog i Crnog mora s više od 150 divizija napala Sovjetski savez. Planom njemačkog firera Adolfa Hitlera, nazvanim Barbarossa, bilo je predviđeno uništenje sovjetskih armija u graničnim oblastima i brzo zauzimanje evropskog dela Sovjetskog saveza. Na današnji dan 1987. godine umro je američki filmski glumac i igrač Fred Astaire, jedan od najvećih holivudskih zabavljača, koji je u igračkoj tehnici spojio klasicizam s početka 20. veka s modernim shvatanjem plesa. Njegovi najznačajniji filmovi su Roberta, Vesela raspuštenica, Vreme svinga, Cilinder, Broadwayska melodija, Nikad nećeš postati bogat, Vaskršnja parada, Smešno lice, Na plaži, Diži zavesu. Na današnji dan 22. juna 1992. godine kosturi pronađeni blizu ruskog grada Jekaterinburg identifikovani su kao ostaci cara Nikolaja II. I njegovog maloletnog sina Aleksandra.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 24. juna umro je rimski car Tit Flavije Vespazijan, osnivač dinastije Flavija. Za njegove vladavine izgrađen je amfiteatar Koloseum u Rimu, najveća građevina te vrste u Rimskom carstvu. Na današnji dan 1497. engleski moreplovac John Cabot otkrio je Kanadu i proglasio Severnu Ameriku posjedom Velike Britanije. 24. juna 1509. Henry VIII, drugi monarh iz dinastije Tudor, krunisan je za kralja Engleske. Tokom vladavine raskinuo je sa Vatikanom i 1534. osnovao Anglikansku crkvu. Na današnji dan 1793. u Francuskoj je usvojen prvi republikanski ustav kojim je izvršna vlast podređena skupštini. 24. juna 1798. Turci su u Beogradskoj tvrđavi pogubili grčkog pisca i patriotu Fereosa Konstantinosa Rigasa, poznato kao Riga od Fere, i još 7 njegovih sledbenika. Rigas je bio osnivač i vođa trajnog društva koje se borilo za oslobođenje Grčke od turske vlasti. Na današnji dan 1859. Napoleon III. Je potukao Austrijance u bici kod Solferina u Lombardiji. Švajcarac Jean-Henri Dinan, koji je tada organizovao pomoć za hiljade ranjenika, osnovao je 1864. Crveni krst. Na današnji dan 1886. umro je ruski pisac Aleksandar Nikolajević Ostrovski. Njegovo delo, oko 50 pozorišnih komada, predstavlja celu epohu u razvoju ruskog pozorišta i čini osnovu klasičnog ruskog dramskog repertoara. 24. juna 1894. umrla je srpska slikarka Vilhelmina Mina Karadžić-Vukomanović, ćerka Vuka Karadžića, jedna od prvih srpskih likovnih umetnica. Osim toga što se bavila slikanjem, prevodila je na nemački jezik srpske narodne pripovetke i napisala Putovanje po Srbiji i Uspomene na Branka Radičevića. Bila je udata za profesora književnosti na liceju u Beogradu Aleksu Vukomanovića. 24. juna 1986. umro je srpski pisac Miroslav Antić, večiti dečak srpske literature, izuzetan liričar i inventivan dečji pesnik koji je u svoje pesme uneo kolorit jezika banaćanskih seljaka. Za 35 godina stvaralaštva objavio je više od 30 knjiga i radio na filmskim projektima Sveti pesak i Doručak s đavolom. Najpoznatija dela su mu zbirke pesama Ispričano za proleće, Plavo nebo, Roždestvo tvoje, Psovke neznosti, Gara visokak, Koncert za 1001 bubanj, Kikinda, Pesme za decu, Plavi čuperak, Posljednja bajka, Nasmejani svet, Šašava knjiga, Prva ljubav, Svašta umem i radio drame, Otužni marš i Povečerje.

Kadik buru prasosi kevanan do TV vuri, tayan di radio vuri sopenen. Kati manuşa meyren, kati manuşa mudaren, muru pral. Nanda kodi prav te daraival, te me valjapol kaveres te daraval, anda kodi pena, te len sama, sope relpe, krujaka ningu manuš. Ko sun to del, anda kadoka me la vajte vazdel. Sar kamer te vazdela me avri, kamer te sun caru maro trajo, kamer te penulo čači pepe, sosto te la sama. Sar te dihas krujal, te dihasa mare pralen, te žaska ninga mare pral, te kamasan do čaču ilo len. Ta je kavres, te nas bavs, kanjikas, pepu, ko sun to del feri peko domano žutija, ko nam dočačo i loka mele kavres. Muro pral, leg moj bari doš, kodi, ando manuš. Kana keres doš, hajapor, manges katero sun to del, ta nesleski muro raj, le mandar kadi du kajimata, ke azbademe kavres. Držaj smo prav svoj majzura ali buti, ande tute. Kana tuke čiža neste bočatis, ande ti otraju. Tuke se tuke erdan. Kod ova maj bari, ko sun to de pener, me mandešaja ves. Ne kana tuke, ande tute pačana, anda tute. Ho tu soke erdane kavere sa. Ša je žas kao kaver. Kana pener tuke mišto je muro prav čihojajvo. Ne kod ova manuš. Soša je gindil pe tute, vaj po kaver. A kam kadu manušan da čaču ili obraz mande? Te čumi delma. Te labristas mu repral. Vile Kristos, kade dine avri, kona gelas leste, lesko jeh si tjar doha čumi das les, mu repral. Te na vas, kase im manuša, kona žas kamo are pravi čumi das le, bik nas le, mu repral, samo tu bujte las je kare, site roda so prije kare, site prasve čačimo, site torđilo papa le, i romani kriz, ke devleski kriz i kodi, maškar lerom. Mora pra na njom buzor, sa ti peki.